Det skal handle om kjærlighetens dominoeffekt. Det er ikke verst. Det er ikke verst i hele tatt. Av og til ordner det seg, vet du. Uten at du egentlig behøver jobbe sånn alt for hardt for det. Du bare er i sonen, ikke sant? Jordan Davis. Han skal synge om den lykkeboblen. Det er å ha det sånn i denne låta som heter Next Thing You Know.

0: over til noe helt annet. Hva samler du på?
1: Korka. Ølkorka.
2: Tanker, da. Kanskje.
3: På servietter. Jeg har samlet på skilpadder, sånn i keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner, men jeg bruker dem.
4: Hvis det skal være noe jeg samler på, så er det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så er det jo mye skaller da. Fra inn- og utland. For det meste så er det hjortvilt. Det er av villsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på ifra.
5: Jeg samler på minst mulig. Prøver å kvitte meg mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på inn.

0: Og da, over til noe helt annet. Hvordan foretrekker du at potetene dine tilberedes?
1: Egentlig så må jeg si potetmos er digg. Helst med litt klumper i fortsatt. Ja. Koke potetene, heller ut vannet når det ferdig kokt. Ikke alt vannet, litt igjen. Og så er det enten matfløte, eller sitt helmelk. Og så er det viktig en dert med smør og masse salt og pepper. Det holder. Og kanskje gressløk. Men da snakker vi business.
2: Kommer det?
3: Kommer det?
2: Ja.
3: Lager du det selv?
2: Ja.
3: Hvordan lager man kumle?
2: Jeg følger en oppskrift. Et kokebok. Du rasper litt og koker litt og blander det sammen og har litt mel og så koker du det i kraft.
3: Potet kan jo tilberedes i uendelig mange varianter. Hva er din favoritt potetservering?
2: Oi, det er noe klyftpotatis i ugn.
3: Ovnsbakte poteter?
2: Ja.
3: Hvordan lager du det?
2: Jeg skjærer dem i klyfter, og så har jeg på olivolje og salt. Iblant har jeg på timian og rosmarin også, og litt hvitløksklyfter i også.
3: Og så skal det inn i ovnen på?
2: 180 grader kanskje, eller 200 grader eller noe sånt. Og i typ 50-20 minutter.
3: Liker du potet?
4: Ja.
3: Hvordan er potet best, synes du? Hvordan skal det tilberedes?
4: Kanskje stekes i ovn eller som potetgull.
3: Og som potetgull, hva er favoritten da?
4: Sørlandschips.
3: Med?
4: Salt og pepper.
3: Er du en potetperson?
5: Ja, jeg vil jo si det, men jeg er mer sånn pomfri person, jeg. Det er lett å lage, og godt er det også, og elsker pomfri.
3: Lager du det selv hjemme også?
5: Nei, jeg kjøper ferdig pakke.
3: Ja, ikke sant? Sånn frossen som man tar i ovnen?
5: Ja, riktig.
6: Patatas bravas. Det er godt.
3: Hva er det?
6: Nei, hva er det? Ovnsbakte poteter, jeg vet ikke engang om det er det. Med aioli og... Hva er det man har til det? Salsa? Ketchup? Ja, ikke salsa, jeg vet ikke.
3: Men patatas bravas, men lager du det selv?
6: Nei.
3: Så det er det du bestiller når du er på restaurant?
6: Yes.